قدش بده ساعت هیز دو تاری مایا گید که بول ماستا جیه که سو مدور سالای زو بھاگالا پنی کائی کم استاندی سو جیه که سو کائی کم گد دای لو گرده پهیلو سانگی دی که سیلی سو روب یار کو لاغی راکھی که سو مدور سالای زو بھاگا روحی که سو یار سم پونا سرود ساتھی ہو لی پکی بنی کائی کم سننو بھائی حولا بھاندائی آئیلی کو لاغی بنی کائی کم کامل فول ہیلائی ما बोलमा रहेको सुमधुर भाका राखिरहेको छु कौरा भाका रहेको छ जसमा आवाज रहेको छ मिलिना राई अनि सागर आले मगरको भने स्वीकार्नु होला सुमधुर भाका।